0: rồi vậy nhiều đồ cháu bìm dư nó tệ mà dê thái phô nà con đi khai thơ dê anh ní có bà chẳng thả nà con đi nóng thê lê khung à rồi vậy nhiều anh yên ní con đi nà bèo đù lò hay nó con đi cho nó mẹ rồi vậy nhiều anh sao lê gái mẹ đồ ư chẳng thả ư lê ư bì nà mà vậy nhiều đồ ư gàm nà con đi à sáng xì nè chẳng thả ngà vậy nhá không nghe bà đồ ư đề vậy nhiều đề à sáng xì nà con đi sẽ chơi lưu cao phung gô chô mẹ rồi vậy nhiều thì có lô nà mà vậy nhiều
1: bà khá bù nụ nụ là ư sư bà khá nè sư bà khá phá ư thị gái Baha bunun wao Shubaha Baha bunun wana sampa Baha Shubaha Mara Baha Abu Baha Dota bunun wao ne paji Nami Agata pa and I'm a galeni pana Ayoa Pekong Waji Sampani Ayoa Sampani and you are born human. Tất cả các người là con dối mà yêu tất cả dễ đá dễ đá ý nà cho nhu lông của mong ngủ lẹ gì nó bố lông anh yêu yêu cho hà ở nhu ngủ lẹ gì bố lông anh yêu yêu phát giảm nà ai yêu sư lê mà xin nhàng ai bố lông anh yêu yêu à sư lê mà xin nhàng ai nó No, I can't get it. Jolly, are you no me a grilly? Ma, and the whole conhangle, but joy, my energy. Are you in no more? In no more, Jay, no more, hoy, no more, dog. There, a crisis of Jama Jarret. Follow my dear, whom I know. Follow my dear, on charge. Thời phía thầy y lập bè xô lê nè, dì sưu lập bè. Sưu lập bè xô lê nè bì y nà. Hư mà gửi ra lè, nì mà áo gà lè nà ngà lò. Hư, mà áo, bè gà lè, lạ khá bè lè, á phê mà gà lê nhà lè bà ngà lò. Thì lá u hò gò khô lô bà. Hư hò, hư hò. Hư mà áo. Ya ja ya do yi wa ya wa la la be ya de kham di yo di on ya yi ya de kham di on na le chi phu le na yi ko ya ja ya do yi nga go ra na hai go pe ka pe ka de bi pa de de kham di on ma o yo ya go ye en ya ji wa ma ka ji he wa ya ji ho bo wa ti ji de ka na ya ma en ya ji 那有修那么信仰啊？你，嗯，啊，好像啊，修好不把他的卡过，你也修好不过。哦，啊，我呢那，哎呦，不弄个牛油果，那个我那叫光着光光嘞过来，啊，干嘞那好个修那是好呀，你，啊，我啊我嘞那叫他安那的安那也不会不咯，
2: 嗯，
1: 那叫他安那那。偷摸当教自己了，自己得养家的，得养家那，不喜欢那俺女儿嘛，弄了那很老，很老心急，我有了很老不表家的，偷什么的嘛，偷摸当教的了，那。地巴地蘑菇呢？苗我搞乌里乌里家好忙啊！好忙呐！木头树木嘞，木头木太个，木有一来两几头啊！树木没有新芽苗了，上爬一挂了，木有耶，那米也还没问题。我一俺学都给他们家几年，一个月不加多呀。
3: 俺
1: 俩你吃都加个了，吃都加个了。你都干嘛呢？我
3: 要
2: 加
1: 那
2: 活
1: 肉。我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我没，我 mà giống như họ nghĩ là bà lộn nộp tệ mô thầy ưu đi. Mà một quá chống mà chết chú thảo thông lệ đô nà thì mô ế đô nộp tệ, nì mô ế đô nộp tệ. Dì nà nó xa mì nì mì chì yô ế ế ế mô mô nộp tệ, nì chô, chô, chô lệ đô ái dì tụ. Nà hì mô yô ái dì xì mì ái bì ái bì yô. Mô yô ủ yô nà, tì bà tì mô khúc ủ nè, hà lô hì tè dì. Dè, y pi di puto ba de mala ho lo si de pale de pale na su mone mo to ga te do ai ki su mone mo to ga de na ju sa de ju ma to ga do le ai ki de ye mu ju sa su chi su ju ye mu ju ni su chi su ju to ga de do ai ki ho lo te si a mo mo ji ta sa pa yo ai ki ถือว่าไอ้ว่าโลยีแท้งอ๋อแต่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ 那喂，我得吃点面，萝卜面面呐，萝卜，蘑菇不得得，不吃吃会腻腻啊的，萝卜面的，哦，一碗面面呐，一碗一个锅会腻腻啊的，腻腻的。那好美呀咦好高处我也比妙妙的那好母亲的啦哎呀哎呀哎呀谁都有见的呀那那刚进的哦这个大洋大佬谁都有见的呀非得一家一家，非得一家干那海嘛嘞？你不忙忙那哈那，没有我那你，没有矿啊，也不忙讲啊。嗯，我到用哪哪嘞？见面啊，见面嘞。看你手中哎，你讲不老个海那比干什么么多呢？提拉破金嘞，就比干什么弄，就忙几路啊。มันเป็ดตุ๊ดๆเลยเป็ดโดนจิงอะไรเลยเอ็งเอ๋ยเลยเอ๋ยจิ๋วเอ๋ยลูกค้าเอ๋ยลูกจ้าจิ๋วตัวเนี่ยมันรู้ว่าเลยโลจุงอีเจ้าโลจุงก็เจ็บก็เสียมาหน้าเฮ้ยว่าผมเนี่ยก็มาอยู่คนนี้หน้าเหมือนจักรเจ้าหน้าตัวจุงก็เจ็บกังเลย苗小姐一见就好，让我那个让老孩子干些干些，我们拉住，就不干些弄那么皮头头，那不见那硬啊，哎呀，那还上朋友我们讲，我好么你我讲，还我们有话呢那，我那那。到中午了，到你个姐个什么人去呢？你看那个老毕都什么人？多么不安逸，多么不灭。我看侬侬，我应该有海路兄弟嘞呢，是话就能别别别别别别别抢了。别见了你讲不了，个海搞嘞呢，阿娘伢伊都怎啊嘞？哎，都老中一个哎，好别接嘞。我用个浙江话，一路见面，干什样啊？那泡面我拿汤，吃个哎那吃个泡一壶来。那我没有看啊，那没有看呢。那我一个老老还有个姐，来就个谁弄来泡一吃啊？我皮头头的皮筋那紧啊，哎我哎嘞，反正就个家嘞。我那那。你看那个阿老那边都是买多么不安逸，不能有那， 红个叫幺路啊，你个别别拖了。阿罗罗话比多些了啦，把我呢七桶呢，就个阿米啊，是阿米啊，拉个阿西，拉来拉来，嗯，又来，咦，
2: 那阿罗罗是去谁那？哦，
1: 那阿明阿拉谁娘啊？那阿罗是把钱呢？一九七五年的人啊，不，有种朋友，西西个人啊，苗苗什么来苗个，想爬个村里呢，很闹又忙，第一波进来又都是，他都那来西耶，哎呦，那海河不浪啊，啊，陪到一家妈个呢，我不呢，喜欢我们都叫那个。No, alo lo ma bi no bi to se le mieu. Ayo lo ne de he. Ayo ne lo de tung ta ba kum le ka ho le le ko go ho ya ji. Ah, ngo ma ngo. Ngo ma le no mo ngo no ayo ye si lo ma le. Mo ti pa he wa bi ne le. He wa si na mo he wa ne ja he wa mo ji.啊，有没有玩那比穷摩托一样啊？比穷的太矮呀，你木太太孬呀，你的。
2: 哦，太矮太孬了。
1: 干的，都干的呀。嗯，
2: 我有干两万的。哎，这人很卖惨。
0: 我老爷牛，跟你打哪个呢？养过几个了没？干的几了？哪开夜车？干的比那妈爷牛，干把开夜车去哪？哎呀！那啥嘛，那人家爷爷前面咯，爬来路姑呢，铺那咯，爷爷爬来路姑呢，我把那墙头啊，爷爷，我过年跟那打那，也会买爷爷，我看几个样子过路回来呢，去哪个呢？爬要从铺头就来买爷爷，我只有有安闹，个人去嘛，我都他妈。
3: 金那拉尔拉嘎乔木彩牛草提秀啊来，俺不都哈扎嘞那马桶马嘞的放假开。

cầm bớt vòng còn cầm mấy tí là tu mô mẹ nó lùng mơ tí láo ni âm tây phán thế nà tí nà tí mì nông tây phán tô bia

giảm vô bi về buồn ơi khó nhẹ sẽ ô tu chỉnh điều độ miền lo nản lỡ giảm yêu bi thoát xe ngã hiền hai nhà sâu

bữa lún kêu nhà đàn ô ba thao lao biển à chiều màu lâu lâu yêu à dạ thôi bên nhìn

quan hô. Dạ dạ bé tiên à phía nà thô lô thả ô tiên tạng lá liền ở bên thô lô hè ngô dạ dạ bé bùa mà Tao tin tay đã tang lô nhanh thơ lô

Lanya yu yaru zilu lu danga, danga, sari bangai, a shingi da shuhu tizi mangu banya kui kai, a di bangai, gamasu, ifu, gamasa tizi mangu banya, a shu banya suhu biya basangai, ya, beta kerotin, a di ma zonga, a di ma banya wu kudu shuhu ne, waji, sha pu sha, tsu sha, kai du ngai, hala ki du, gamasa tizi mangai, te ya, kui kai, ba mangai, te banya, sha hua bu he, ama, khaji shong be nyang e aso ti ya san beta kerutin be mong e atma jwa ga ma su pye be ti su ma le nya ala li nya ku tsi ni me kan jwa ru ama wa zam ko ngom be nya a ku kha nge e shi ni ta shu he ti zu sha ho bo ti mong be nya ya flang ma ka su nga ti me nya wu li su mong ho sa nge ma ka su ti mong be nya wu mi ho jwa ya ti mong be nya sha ho bo ti chi ma le nya vitamin C ti ma ho nge ti nya he tsu mi kam a ti jwa nga vitamin C ti ma nya sha ho bo le ka ba a wu pyu hwa la 喜欢的了，一时他妈是啥啊？说白个，俺他妈这说和你白提呀，俺们伊斯兰啊不嘛还是过度喜欢的，我家他妈他妈来干，俺他妈来一干，俺他妈不多些年的，别别忙半年，我一活一俺这半年一局装么个啊不拿出的别别忙装啊，一斤子嘞拿出一小半年一花嘛对我这你一股子一支啊他嘛，俺他妈下对人啊是两啊，俺这半个这半年。ama binya shong benya maka sa di mahu zanyi ngay ma jima a di mahu kha sa li bangay ta shuhu ti zi shau hua wa di mahu benya ya apple nya wuli sungu ya ma zung ngay gai su falangu gai nye avu hua kua zangu apple di mahu nya si si ala ti ti wu ngay lepi wu sa gai nye shi shi shi zu shi shi shi zwa ngay a di mahu benya shau hua wa su hui bie bie di ya san shi hui na khadu ngay beta kerotin shi vitamin C shi ya sen ya fiber à vô sức khỏe này và ý sự giáo dục này, anh cũng mới có chọn à, anh xin phép tin tin tưởng này. Đặc biệt là vô phát triển mới lưu, phát triển lưu mới nhà sản phẩm vô sức khỏe này cũng mới khang à. Là thứ ba này, xin mời được sau khi ăn nấm tan thì mới có chọn được. Anh bận quan nhà này, bán nấm tan sau khi chọn ở thì nhà, số bia bia là sự tôi không xin. À, tôi chủ nhà vô sức khỏe này thì mà à vô hiện giờ cứ mới nhà, ý sức khỏe này rất là gì, hiện mà hiện bây giờ sức khỏe hiện mà hiện bây giờ khang à, sao được cái? 体质半半年我老出的半半毛半年，你子你来哒，下困得啊！哎，我后怕长半年说，哎，不他妈咋和人家啊的稀烂啊！他半年小伙我后换着你哎，说的别。但是后体质小伙我，他妈我半年送送结婚，他妈我半年小伙我，啊，我李叔娘里边毛娃子，啊，对半个毛娃子，他妈我半年小伙我，维他命吧，钙量吧，现在他妈吃哎，啊，挺挺妙了。阿只毛病呀，我喜欢呢，喝多些灵啊，喜欢呢，服多灵啊。啊，我时常嘛，白个，一心有花的嘛，一服啊。啊，喜欢呢，他妈口腔，每年说说别买的我，维他命 C， 个蓝等等个，啊，面子讲，哎，每年小伙伴，阿妈喜欢呢，毕竟下下带你下，个，啊，我那初白每年下带我每年时常嘛，喊我每年十年，他妈喊我每年带带他比如当个，啊，他每年来两当个，别。啊，里头我妈妈里的，就我妈每年。喜欢那么对个，而且你下么对，哎，我的狗啊，阿妈是你，你骨子皮滑的嘛，因地里大，因自个大，白伢嘛平个，哎个，咱们咱们阿妈平伢，阿妈平小么伢，那个死死的狮子嘛在你头，哎，咱们白出半白在哪个？那你明明伢咱们啊，可比伢么伢咱们白小个，咱们伢小白伢木盒的木啥，哎，下个的路面啊，咱们伢。啊，这不都做你个或者你个小伙伴，俺他妈和那边么这个事实在过个小伙伴来比嘛。

0: Hello, mời hả tao.
1: Hello, yên lỗ ồn, yên mai tây hòa ơi sao mày con, yên mai chiều hòa, ngoài này tăng mây.

giảm nên bê tu na chín na con nhà con già na màu má nhà hít ô bên có lâu con lộ cha na thế

Con quê ơi, dạ bạn ơi, con hai nhà đi dặm kè ngà tu xíu xếp tặng ngà dặm kê nhà suy ô

Leng tư sáng kênh khô sơ nà Chuan đảo sư tông chua sáng xua Hú tế chờ thay đảo lưu sáng tranh mại Cứ do khó chờ Mua kế bao rù kế chí phang Nón rõ tàu rong hẹn Sánh gian mừng tàu kê Thông bờ hú lưu sáng tranh mại Do leng tư sáng kênh nô lò Nông tua tàu chuan đảo Sư tông chua sáng xua Hú tế chờ thay đảo lưu sáng tranh mại Chuan đảo tung bờ sư tông Sùn chứ bè ó xiang chào sùn chào yì lò sư sùn chua ó ó bao chào yì chứ xiang chua

Lì ơn có cô yên nhỏ chê rong bố tàn lê cương. Tao bàn tờ tờ đón chi ế tò chá chín nhô tàn sinh lỡ dù. Yên ta yu lê cha lê tao tlo ông môn cầu lì lù ki tò chá chín nhô tàn lưu tình dịp. Tò chá chi nhô tăng khẳng gào phì bó tên dư ô lô lô. Lên rũ chá con là tôn trô vang anh thô chá con là tôn trô lê họ. Tên nhà chá lê sơ tàu trô ông môn gào. Lì lù ô tò chá chín nhô tăng xê. Em tò chá chín nhô tăng khẳng gào phì bó tên dư ô lô lô. Lên rũ chá con là tôn trô lê anh thô chá con là tôn trô vang. Tên nhà chá lê.

ta cha chín nhô tăng cho tao cho ông mộng cầu lì lưu chung cho nung mô chi tao đi mò mô chi tao tao chêm ta cha chín nhô tăng khẳng cầu phì bố tên chữ mau ô lô nhô ê mò bù mô bà mi ko chu leng na yo yu mo pang mi ko chu nyo lu lang chu hom

Tổ tư nhuận nung mô chi tăng đi mô mô chi tăng đâu hò tò chá chi nhuận tăng Khang gạo phì bố tên tư nhuận mô ổn lộn bố mô bà Mì có chú lệnh nà yô yô mô bà Mì có chú nhỏ lưu lãng bùi Tò chá chín nhô tăng cho càng cổ rò Lưu tư nhô yô lũng tàu lãng phang chư yên dây chêm

cốp làn trôi nhủ nên nên hồn. Tò chá chi nhổ tang cho càng cổ rò. Lù dù nhổ nhổ lù đào lăng phan chư nhị lù chêm. Tô ông mộng cầu lì lăng phan chư yên dòng chi tàu. Tô ông mộng cầu. Lì lăng phang chư yip lù cốp làn rô nênh nênh chú em.

lì lì in thơ tàu khó lì xu chê tò chá chín nhô tăng tì rò tèp. Tò chá chín nhô tăng yô hào lì chá ê chá tò chá chín nhô tăng hạt lô ôm mô ngò. Lì yô chín chú. Tò chá chín nhô tăng ta tò chá chín nhô tăng yô hào lì chá. Lô ông mộng gâu lì lì in thơ tàu khót lì chá chê tò chá chín nhô tăng tàm. Tò chá chín nhô tăng yô hào lì xu. Tù chí sang hào lì chá chá tò chá chín nhô tăng. À tê lù ế lô ông mộng gâu. Lì yô chín chú tò chá chín nhô tăng hà nâng hát lô ôm mộng gò. Lì hà sinh cô yên ta chàng lô nì chô chàng tâm. Nà chàng tôn trô căng ê chàng yì nô. Tuan chua kê yô khăn gào trùn trọng tô trốn chua trư em. Kà bà tà kà tàu kù vệ kà chín lù chàng chí chá kù ô kù lê nà lê. Chí chí ngào kô sư nà. Nà chàng tuan chua kàng chàng yì nù. Tuan chua kê yô khăn gào trùn trọng tô trốn chua cơm. Yà kà bà tà kà tàu kù vệ kà chín lù chàng chí chá kù ô kù lê nà lê. Chí chín gào con sơ nơ. Tò chá chín nhô tăng hà trô trô ông mộng gào. Lì tăng lô nì chô chá tá tông gà. Rông mòn tàu ếng lung thó tông gàng lù ôi tiệm. Tông

0: ai khóc khóc quê chẳng có cá là nó mở rong cái tê đã ra tay tên này ra
1: hai chiếc tia hò nè ra.

Ừ, bằng bằng lần xong mà có lật này xin tây nôn hợp đồ hay vẫn tìm hưu chỉ xong nế đem đem hoàn tháng lịch chí ngay xài ở xong bằng ai xin tìm hôn mồ.

0: cha càng thu cha chi cả em ngọt trời ơi vợ chủ xoay nỉ cho ca em nghỉ chi buồn bồn cho nhà xa kỳ nụ nó từ lý lụp ngọt cho ê gió mơ gồm cho xa xa mù nà yên cho cá ở lô này tố ở cha cà dù ta kì cà ê gồm cho gió gió trù xoay nỉ cho mù trí ê tư chư phụ gồm cho nà xa kì nụ nó hóa tư lù phư gồm cho ê gió mơ gồm cho xa xa mù nà yên cho kì tê nì chỉ lô lạc xí dầu xư chạy lòng bó ê là nó tê cụ gió hà cho y trong phù dư chọn thêm cho nó nì lô này tố
1: chuẩn giữ nua yếu mỗi ý sang lù bao cho lù thằng chua bé sốt lâu tàu bao hạt chun đầu tu mó mà liền lọt à hán mà cháu lê sang nua của tàu mua cho nụ chữ cứ chua cứ say chua kế mó kế ngang gồm càn phèn của tàu tự tuôn thuở tự hà lê nua hà tà hạt chun đầu tu mó mà liền lọt à hán mà giữ nhó chua âm đập thi cậu bao đầu cho mó mà liền mà giữ đầu cầu cơn cầu nhó chuôn đầu chó tế chờ cứ dò ê chia tàu ăn ọc ha Africa tàu ăn ọc tế chờ thai chỉnh giữ hà tà mua cho tốt hình tàu chạy tù mò mà lên nua chờ tớ sư mà cun giữ hà tà cun nhó chua râm đập thi gì đầu chó chứ nên thai ha ó tớ sư mà tù mò mà lên cứ nhó chuôn đầu lọt à hà nua nếu mua bình sự ua chua bùa chú xà tàu xá cơn cầu vị dò hà tà thầu cử chứ tàu chạy kế khu sai nó chế nữ ở mua kế cẳng kì mong chùa lửa khó chờ cứ nhó chùa hú có lũ chế nữ xà lê ua chùa mua bình sự bùa chú xà tàu xá hến mà cháu lê cứ cho nữ chứ bốn thua tàu mà bố hà tà tù mó mà lên nhó chùa đầu lọt à hà nua phình đào nó chế nữ ơn chứ chùa đầu chó tuân hình cứ hà tà thầu cứ yu nó sáu mó u nua lô ế còn gò nhô nhô hẹn ha có mua a can cường tua uôn sáng lô ha nhô nhô cho lên rau bì kia dạng trừ bao lũ hấu bao ha hạ tránh mua tù mò gặp phó a hán ạc xe chua thầu cư hạ tá mua nô nhồng cứ dạng lê chứ chào xong gì mong lở ha cho tốt nên cư tàu chạy tù mò lô cột lấy gión lứa lăng ua lũ sơ hồng đến đế cứ dạng lê chứ xong gì mong lở ha cho tốt nên cư hạ tá hào lùa yeng đến đế lù lầu khao cầu xong ha cho tuấn hình cử na nú hậu tê hậu chở để rùa cầu xong cho tuấn hình nua vừa tàu chính pha ngõ vì do hạ tám mua biển sự tàu chạy từ mó mà liền nhó chuồn đầu lọt à hán tàu mà do thầu thư cử nấu nhôn cử giang lê báo chào mong chú chứ chồng tàu nói chè vừa chủ tàu cua chôn chùa dù tù khe ngõ vì do hạ tà từ mó mà liền lọt à hán nua thầu cử tàu chạy lâu ý có chứ chôn chùa của sai chứ của sai nói chè tù mó mà lên nó nữ mó bình sự kì mong tàu chùa hú có lũ chế tàu sự lê cư dũa kì mong chùa đầu dù lũ xa dù lũ nữ dù cho bó chàng mà nữ chả lê ua chùa mó bình sự bùa chú xa tàu xa cường gào ó tớ sự mà dù hạ ta con chứ say đầu lọt a hà nữ chế nữ cú mó bình sự cư dũa khu của bù tàu ha mà vị lên đó nữ chế สวดเล่าอยู่เตากวดชวนจวดตรวจสุขภาพประจำปีอ๋อฮะเจ้าเฮาเกย์ก็อยู่ตีท้ายอ้วกว่าเป้ซอเตาใจจ่อกะมอเก่งเก่งหนัวหนูเจยยอมก็อยู่จู่ใช้ชัวก็ตุเข่งชื่อเสียงหยอดซอเฮาเล่เฮาเจ้าซอเฮาลวดแยงมากูมอจะหลู่ทางอ้วกเก๋เป้าเลยหนัวจัวสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัว

xuyên là giá tổn tê trả lừa tê thuộc cúng cao mùa hai tiết chùa nên thành tròn chùa liệt dí tua chỉ mua từ khô thiệt xấu xua chỉ bao uốn no cao mùa co tru xía còn tê